0: Mamma,
1: ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Wow, altså, hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
7: Jeg er litt sulten, jeg.
8: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det er vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg fiskeloins, 500 gram meierismør til 49,90, ferske nakkekoteletter til 89 kroner kilo, og 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: direkte spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en deilig middag for to hvert 3000 kroner. Den går til den som svarer på flest spørsmål, og så langt så det Endre fra Stavanger som leder. Han var med i går og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Tor Ludo Hagen.
1: Tor Ludo Hagen, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra
1: Geilo. Geilo, hvor gammel du?
2: Jeg 58.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: Jeg vipser et par hundre kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Å bli misforstått når jeg kommer med humoren min.
3: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Dumme.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Nei, det må være vår kjære avdøde Kong Harald.
3: Bevis det.
2: Det vel sånne ting vi kan være enige i, at alle skal være like her i verden.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Bergensk.
3: Livet ditt en film, hva heter filmen?
2: The man who got away with a bad sense of humor.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Akkurat nå en Caddy.
3: Hva sier det om deg?
2: Det sier det at det en filmavbil.
1: Jeg skjønner ikke hvordan noen kan misforstå humoren din med den kongeimitasjonen der, altså.
3: Det veldig kos. Det veldig koselig. Ja.
1: Ja, det var gøy, men hvor mange spørsmål svarte du på? Du måtte altså svare på 13, og Tor Ludo, du svarte på 9 spørsmål.
2: Ja.
1: Det tok deg litt for god tid.
2: Ja.
3: Men vi har altså koset oss glugg med å få lov til å ta del i din humor på morgenkvisten, altså det sier vi aldri nei takk til.
2: Nei, det var godt.
1: Ha en fin dag,
2: da.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Bare send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet det morgen. Ja.

0: Velkommen skal du være til Poplunch. Vi i gang. God tirsdag. Louise Molinari heter jeg, og fra Cyndi Lauper så skal vi bygge broer.
1: Gjør vi ikke det hele tiden?
0: 80-tals broer her på P8 Pop. Vi skal få på Sandra med In the Heat of the Night etter Wax.

Hvilken dag i uka synes du er den tyngste? Jeg liker ikke å si verste, men tyngste. Jeg holder en knapp på dagen i dag. Jeg vet at veldig mange heier på mandagen i så henseende. Men jeg holder en knapp på tirsdag, da passer det fint. Med en liten topp tre-liste fra Godmorgen-gjengen i dag tidlig om fine ting som har skjedd på en tirsdag. Kanskje jeg blir omvendt, kanskje du også blir omvendt. Du hører den om 10 minutter.

han ikke spille Ghostbusters og Commodore 64? Spiller han de største hittene fra 80-tallet? Dette P8-pop med Luis Molinari.

0: Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Jeg er litt sulten, jeg.
2: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Nei, men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Hvor gammel må du være før du kan bli omtalt som gammel? Det var en av samtalenemnene i God morgen her på Pjotte i dag tidlig.
1: Ja, moren min, hun ble jo 79 år nå, og hun er...
2: Ung som en fole.
1: Hun er... Nå holdt jeg på å si noe dumt, så takk skal du ha. Jeg vet at hun hører på også. Takk for at du avbrøt meg med bare ung som en fole. Jeg så forresten at Norges eldste dame har bursdag i dag. Oi. Eller var det i går? Hun ble 111 år i går.
2: Oh, det er gammelt. Wow.
1: Da er du gammel, ikke sant? Det kan vi være enige om. Jeg synes jo 80 også er voksent, altså.
0: Ja, det er jeg enig, Kjetil, og han fortsetter å si at det kommer jo litt an på, selvfølgelig. Erik Festarnes, han var på tråden i dag tidlig og fikk også spørsmålet, når er man gammel?
3: Nei, gammel er du vel når du kan si at alder bare er et tall, tror jeg.
0: Ok, da er jeg gammel da, tydeligvis. Jeg har hevda det i mange tiår, at alder bare er et tall. Men ok, greit nok. Jeg blir 49! Rett over helgen, ok, sånn er det. Men ok, tilbake til spørsmålet. Du fikk spørsmålet som du kunne stemme på. Man kan ikke si at noen er gammel før de er 80 år, ja eller nei? 60% er enig i det. Det kan man si er en delt mening, så alt kommer vel litt an på, vil jeg tro.